Okay, lagu bersama dengan Jackson Boson, The Martin Dayung Puncak Bonio, ya. Yeah? Okay, dengan jam itu, dengan bagi tanpa apa peri minat rimpas pukul mahi berpagi. Okay, suka aku peragaan semua bila kita, ya, bagi bila kita ada kira ngemit lisen. Ya, nanti ada program bantuan lisen memandu BLM motosikal kelas B2 di Nanjur Beda Pusat Khidmat Rakyat P Indi Perimahi Puncak Bonio, ya. Okay, objektif program ti sencang mogon penyedar nek inya ratus supaya sentiasa nyaga penyelamat de jeran bahas. Dengan lagi supaya bila kita sentiasa ngacah atur serta undang-undang de jeran bahas. Dengan lagi ira ngurang beban, ya, beban bagi bila kita ada ira ngumit lisen kelas B2. Okay, sasaran peserta dan seince bala pelajar sekolah penyeratus dengan dari de, kawasan Sepapasar dengan kawasan Utak Tarun. Dengan lagi bagi bila kita ada de, nerima bantuan perintah dan bila kita boleh nyungka ya bantuan ngemit lisen motosikal ti. Dengan syarat penyertaan mestinya warga Malaysia bi umur sembuh semenem sewa, sihat tibu dengan legenya ngampu lisen kelas B memandu, ya. Kelas nyep sebarang lisen memandu dengan lagi anyap senara hitam mahkamah JPC dengan PDRM. Ya, nu pemangan bila kita boleh ngantar borang permohonan seince si Bayu ni nombor mahi ya 2026 anu 6 pukul 5 lama tendu. Mati na program de natur beda pusat khidmat rakyat P Indi Pri Mahi Puncak Bonio, ya, bagi bila kita ada ranyung ka lisen kelas B2, ya, lisen motosikal kelas B2. Okay, dan saya terpisah lagi lagu-lagu hibur sebab kita mengen pengisi program kita ada segmen Senjema Kekrimuhas de berupa kita.

0: SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. SPRM memulakan siasatan berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam Syarikat Teknologi Aquakultur Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, satu pasukan siasatan daripada ibu pejabat SPRM telah dibentuk pada 17 Julai lalu bagi meneliti perkara itu secara menyeluruh. Beliau berkata siasatan akan dijalankan secara adil, telus dan saksama berdasarkan peruntukan undang-undang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Sebelum ini, Kementerian Kewangan memaklumkan KWAP menjadi mangsa penipuan puan terancang susulan dakwaan manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan E-Fishery. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon pertimbangan dan kepercayaan rakyat Negeri Sembilan untuk memberikan mandat lebih kukuh kepada gabungan berkenaan pada pilihan raya negeri PRN negeri itu. Menurut beliau, ia bagi memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih, stabil dan berintegriti di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sejak 2018, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan negeri, namun masih banyak agenda pembangunan dan kebajikan perlu diteruskan demi kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Sembilan. Sementara itu, PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, senarai calon melibatkan calon tertua berusia 70 tahun dan calon termuda berusia 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penjuru serta masing-masing 2 kerusi menyaksikan pertandingan 4 dan 5 penjuru.
1: SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 daripada pihak-pihak seperti berikut. Pakatan Harapan PH36, Barisan Nasional BN25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN11, Barisan Jemaah Islamiah Semalaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sepanjang bentuk sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
2: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Miami pagi tadi. Kapten Declan Rice memuka jaringan sebelum Ezri Konsa dan Bukayo Saka meletakkan England selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Perancis bagaimanapun bangkit menerusi dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola untuk merapatkan kedudukan kepada 4-3. Saka melengkapkan hat-trick apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele sekali lagi mengecilkan jurang buat Perancis. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan England dengan gol ke-6 sekaligus menghadiahkan The Three Lions penamat tempat ketiga buat julung kalinya dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Pengendali England, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan ke atas Perancis sebagai langkah pertama untuk merapatkan jurang dengan kuasa besar bola sepak dunia. Menurut Tuchel, kemenangan 6-4 membuktikan England berada di landasan tepat selepas tersingkir kepada Argentina pada separuh akhir. Beliau berkata The Three Lions masih mempunyai jurang dengan pasukan seperti Perancis dan Spanyol, namun yakin skuad kendaliannya mampu terus meningkatkan prestasi. Tuchel turut memuji semangat juang pemain-pemainnya dan percaya kemenangan itu memberi suntikan keyakinan menjelang aksi Liga Negara UEFA menentang Spanyol. Dalam pada itu, Bukayo Saka menyifatkan kemenangan 6-4 ke atas Perancis sebagai keputusan yang amat bermakna buat England. Namun, mengakui kekalahan kepada Argentina pada separuh akhir masih sukar untuk diterima. Menurutnya, pasukan itu berjaya bangkit daripada kekecewaan dan menamatkan kempen Piala Dunia dengan prestasi terbaik untuk meraih tempat ketiga. Sementara itu, Kylian Mbappe mencipta sejarah baharu Piala Dunia apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman kejohanan itu. Mbappe meledak dua gol dalam perlawanan penuh dramatik itu untuk mengumpul 22 jaringan sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Gol kedua Mbappe turut meletakkannya di hadapan Messi dalam persaingan kasut emas. Bagi Perancis, kekalahan itu menutup tirai era Didier Deschamps yang berundur selepas 14 tahun mengendalikan skuad Le Bleu, termasuk membawa pasukan itu menjulang trofi Piala Dunia 2018. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, serangan itu menyasarkan untuk melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz manakala seorang lagi anggota tentera Amerika dilaporkan masih hilang. Dalam masa sama, serangan Amerika Syarikat turut menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan itu merosakkan laluan penghantaran trafik dan lebar jalur, sekaligus mengganggu perkhidmatan telekomunikasi di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Haji Abad. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman bagi membina talian pipe ekspor minyak mentah yang menghubungkan Iraq ke pantai Mediterranean Syria. Menurut agensi berita Xinhua, projek itu bertujuan mempelbagaikan laluan ekspor minyak, memperkukuh infrastruktur tenaga serta meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Projek berkenaan akan dilaksanakan oleh konsortium membabitkan syarikat dari Amerika Syarikat, Switzerland dan Qatar selain dijangka membuka peluang pelaburan baharu serta mengukuhkan ekspor minyak Iraq ke pasaran global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM Siasat Kerugian Pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sayu naitam pahalam pedang tam. Te pahalam mati aru kenap, dahin pekenap halam mati nusi hamian, halam mati nusi hamahap batung nadap, nusi habau kenap, nusi ha am sayu barik, nusi ha ilokat man batung nadap, nusi te melai hungo, nusi te melok salak lunan, nusi ha melu alam barik alam am tenang, bimelu dahin alam tenang. Ani arti daho halam.
1: Iyan saya kena aman kalau langa pejirin kami dalam kelarah tam hati belado ado minggu ini boleh pita nada bulan itu susu saya kena aman kalau langa tak WhatsApp pejirin kami lagu Lia Bangkui itu buka lasan telah pejirin kami hari do kaya nak Miriam FM berdoa ni dan lagu lah kena nak balan tiga ngelangaku ma'ameh.

Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat dan bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada matlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang.

0: 2026 di Ipoh Perak. Usaha itu dizahirkan menerusi pelaksanaan kenaikan gaji penjara awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan bantuan persekolahan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan dengan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita, penjawat awam yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun, tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Dalam majlis sama, Datuk Sri Anwar menyeru generasi muda agar memahami kemerdekaan dicapai hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata menentang penjajahan. Perdana Menteri turut mengingatkan kota Malaysia terletak pada perpaduan semua kaum selaras dengan semangat bersekutu bertambah mutu yang diwariskan bapa kemerdekaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sementara itu, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang akan diteruskan sebagai wadah untuk menyemarakkan semangat patriotik serta membawa mesej perpaduan dan cinta akan negara kepada rakyat di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan program itu antara pengisian utama bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jelas beliau, walaupun sambutan tahun ini dilaksanakan secara berkhidmat, namun semangat patriotik dan penghayatan terhadap erti kemerdekaan tetap menjadi keutamaan. Lebih 1.37 bilion dolar aset yang dikaitkan dengan penyelewengan dana 1MDB telah dipulangkan oleh Amerika Syarikat kepada Malaysia setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Ataman Said berkata, jumlah berkenaan adalah berdasarkan input yang diterima Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, masih terdapat sejumlah wang dan aset yang dikaitkan dengan dana 1MDB yang sedang ditahan, dibekukan atau tertakluk kepada prosiding pelucut hakan di Amerika serta beberapa bidang kuasa asing yang lain. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan bayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berpendapat ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu berkenaan amat tepat. Jelas beliau, pesalah jalan raya tidak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus memperluas perkhidmatannya melalui program rintis penghantaran ubat menggunakan drone melibatkan 12 kampung di Tawau, Sabah, sekaligus memperkukuh peranannya daripada hub digital kepada pemudah cara penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ketua Pejabat NADI MCMC, Dr. Muhammad Arif Adnan berkata, projek yang dijangka bermula sekitar September atau Oktober itu merupakan sebahagian daripada inisiatif perkhidmatan pintar NADI bagi membantu mengurangkan beban perjalanan pesakit di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bekalan ubat. Prospek pasaran hartanah negara bagi separuh kedua 2026 dilihat kekal positif. Pelbagai peluang pembelian dan pelaburan masih tersedia, khususnya kepada golongan muda serta pembeli rumah pertama. Menurut penganalisis hartanah, Datuk Hayat Ishak, persepsi bahawa harga rumah semakin mahal tidak mencerminkan realiti pasaran kerana masih terdapat banyak kediaman mampu milik tersedia, terutama di pasaran sekunder dan lelong.
2: Ada sahaja rumah-rumah yang murah sekarang, terutamanya di pasaran sekunder, di pasaran lelong. Ada sahaja rumah-rumah yang di bawah RM200,000, RM300,000. Nah, bayangkan rumah yang bayaran bulanannya RM1,200 ke RM1,500, itu sebenarnya dalam jangkauan ramai rakyat Malaysia.
0: Jelasnya, tumpuan yang berlebihan terhadap cabaran pemilikan rumah menyebabkan ramai terlepas pandang peluang sebenar yang wujud dalam pasaran hartanah ketika ini. PTRM meluluskan 19 permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sempena pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 yang diterima sejak semalam. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua permohonan itu diluluskan selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Polis akan terus memantau setiap ceramah dan program politik bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang. Setakat ini, hanya satu laporan diterima dan tiada kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Perancis Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol. Dia memecahkan rekod 21 jaringan milik Lionel Messi pada aksi penentuan tempat ketiga. Ini meskipun Lee Blue tewas 4-6 kepada England. Penyerang itu turut mengukuhkan cengkaman dalam perebutan kasut emas selepas meledak 10 gol pada kejadian kali ini. Dua jaringan mengatasi Messi. Sementara itu, Michael Olise turut mencipta rekod baharu Piala Dunia selepas menghasilkan dua bantuan jaringan dalam perlawanan berkenaan, menjadikan keseluruhan 7 bantuan jaringan sepanjang kejohanan. Catatan itu mengatasi rekod 6 bantuan jaringan dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Dua pasukan terbaik, Argentina dan Spanyol, akan beraksi awal pagi esok bagi merebut gelaran juara dunia. Skuad La Albi Celeste diketuai Lionel Messi berpeluang muncul pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada 1962. Manakala La Roja memburu gelaran dunia kedua selepas menjulang trofi buat kali pertama pada 2010. Perlawanan itu turut dijangka menjadi penampilan terakhir Messi di pentas Piala Dunia. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi yang kini berusia 39 tahun mengetuai pasukan beraksi di New York. Sementara itu, ketua pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan akhir akan berlangsung dengan penuh intensiti fizikal dan berkata pasukannya bersedia menghadapi sebarang provokasi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu terhadap beberapa sasaran di Iran. Susulan insiden serangan yang mengorbankan dua anggota tentera negara itu serta menyebabkan seorang lagi hilang di Jordan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan serangan udara terbaru itu dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump berkat kuasa pukul 6 petang waktu tempatan. Sementara itu, Israel meneruskan serangan ke atas beberapa kawasan di selatan Lebanon menerusi serangan udara berdilan artileri, letupan, penggunaan bom bunyi dan penebangan pokok yang mengakibatkan kecederaan. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, rejim Zionis membedil bandar Haris di daerah Bin Jibil, wilayah Nabatieh, menyebabkan beberapa orang cedera. Namun jumlah sebenar tidak dinyatakan. Turut ditebang semua pokok yang ditanam di sepanjang jalan di bandar Bin Jibil dalam daerah Sabah. Di Iran, letupan dilaporkan berlaku berhampiran Pulau Hashim dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di selatan negara itu ketika Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan ketenteraan terhadap Iran. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan penduduk di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Hashim terdengar bunyi letupan sejurus sebelum 4 pagi waktu tempatan. Punca serta lokasi sebenar letupan itu masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Ya, dengan pukul lagi dengan doa dan pemurah atas jangka Allah dengan pihak Nguak Jemaah temu perjalanan kami Man Miri FM Man Betul Kayan pemurah dahulu atas dengan pukul 6 lebih. Hello. Miri FM. Alive.
5: Ai.
6: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

tu pun tak ada hontan makanan ada ane hatu dok nore lepas Selangor apa tak mana hang tok langai Japan telok ne hito nore pas anak telok kayan tobin nyama ba ne Japan telok jam ada tu dok nore lepas Selangor apa ni ya tak lama ada hontan kayan tu dok nore lepas Selangor tak lama ada bahasa Malaysia nak tombak norepa serampang ikan awan telok te ilo urun pengumuman hade uripa telok putung doa ya saya nak men kelok lang labo tak lama dah telok ngada ni kan hari ni telok bos sika duten saya kenap awi nak nak kata ada te jo dah utama doa ni tuduk norepa Selangor pane Korena ue maten kah tudok kui alang im pijama migu areh dia lake jo kena awi usi de ka payan maten na o kena anu ta makanan de na elo na kena e maten kalo ke kena hi kena ai membeh kata dah kedua nang wah na im lok sayu tudok tamam nan lah an nye kena ita u pake ke anun tamam taman na tak ti lok sayu tengah panal an kena ore empade ku ni je kena ya saya kena lan kati padong kita pake hade ku nan tolok sayu tolok lava tak sayu jaga sayu tiah tak jaga hade ta dahin hadui lakek kabuk deh kena iha amja mapake tudok arelo kena salah iha nudok ji kelapang men kawak malam deh ke kena spoon awan spoon ayan kelapang ke kena ya so kena mendeka bosika duten ada lahu te tudok kak dia lebui kena neim ha janamin duyu lebin an usik kawak makang sang nudok kak ji lavo areh kena ada pakai tudok na nudok lavo ka bosik ka duten okey so kena bentrok lem mana perlu mana kalau lang maju su peji dahyak dalam kelarah tolong ngedo ni tak jah dah tudok nerepas langap ni tak ji kat lang jan aktih na hulok deh suduk gerfu kan tak lama dah bahasa Malaysia nak ya tak lama dah huntam kayaan huluk Selangor kentam apa teman hang telok alang lisang ok pelamana telok tejo aran huluk gerfu deh huluk Selangor kentam ani hak na itam ni itu ke tejo dah lang tam ni tumbun dua ni tuduk daripada Selangor tejo kata dah ke tejo tuduk daripada Selangor ani tak telon an lok sayu awan tuduk berapa Selangor panan alang kedua kayok nun alang jahat deng entak na yung tuduk berapa Selangor panin lo dahin alang ketelok hina hino awan aku amlo tuduk berapa Selangor masih anan deh anan kata dahok kata jo tuduk dahin Selangor dahin negak tak jo kata dahok kedua alang na mana telok ngap deh hati kayok nun alang jahat deng entak na iyong tuduk derpa Selangor anino anana tak ji dahok tina hati jahat tak manhang telok kayan magina jahat tak bale mentam kayan magina jihad ha anane dah tak udi ok tak lemah dah hontam kayan jadi tuduk tam tak jo dahok tam gedo ni tuduk derpa Selangor ya mentelok lim hari do kayan Amir FM tak manhang telok alang te kaka agri hadiah ni ya menjam tok kuri lagu lang kenan lian ngau lang ku mak lebang tekaka

0: Iya, saya kena pahamin kalau Pak Ana pergi di kami di hang hadui, di hang kelarah halang Ana kalau ia pun putung jaga. Iya, saya ngelarah beladu di saya udah kena nak mana kalau pakai Facebook Radio Kayan. Dan perlu pakai Radio Kayan ni nak tua awan kalau dang online radio ngeri yang ada hona Kayan tak lama kelarah tam putung jaga. Saya ngelarah hujung minggu man keling temawa MJ Rita Lawrence dari Usun Maguire McJoyce Bosika Duten John Ngo, Semelahang IBB Nuna Pelahu Mena Kelok Leng Meja Pusu Halam Mena Kami Aleng Teh Hari Dua Kaya Nak Miri FM Saya Mela Rujung Migu Mena Telok Lim Saya Kena Mena Kelok Leng Japan Kelok Ni Nomo Kena Kelok Deng Pekatang Barat Dengah Mena Dalih Apa Mena Telok Lim Dahin Saya Mela Rujung Migu Mena Philip Yong Lahu Dahin teman dah hang telok leng kam na kata dah tu jo dah ngedo ni na tu jo tuduk nore pas selangap. Dahin asen na telok hado tu jo wong tama kaya nang tampak ke aban tam kuman hati hulok selangap. Nore pas gerfu ya nan nah tu jo dah alang ngentam piah tumun na talam maklara telok ngedo ni.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stok ya? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

Lagu-lagu anda pamo hat dalam kelara apa jadi nak kami radio kaya anda merah FM. Jadi mari tak menerima tapi kalau dua lebih pertama pejit dalam program kelihat adat asal. Jadi nak saya nak menaklok langit ni lebu pejit nak kami dalam kelara telok beluak dua ni. We nak menolong alang kata usunanaya kena tamlim minta mempedah talam maano mana tolong alang kata mami dan dengar ha tolong so kenapa apa nak pak ana pergi maju su talam kadui alang ana kalau na daripada talam kelarah tolong belada ni okey ujang minggu ni kenun hadui alang ana tolong na kenun kat lagi kaman tolong kani darajan ana tolong hinang talam kuri-kuri bulan ini deh. Nyaman-nyaman na telok teh habong na tegu telok teh nepa rame-rame ayak alang ana talam daletam haja teh tu ada hak na lepo-lepo belek nguyok penguman tak dui kat alang selap alang jan payan im habong dan kat kusik bara penjirin kami kat alang jan im kani pedong teh kepala ji komuniti alang ja teh kat nyenang lah kumana ya tihak na hatik jo budaya ji-ji awan yang habis lagu alang kuma amayu kun. Dahin lagu ampayan amhayu kun lang kana Rosiana Urai handa lagu alang kuma ya ti do uma juman mentrok lima tak lama kelarah peji di redo kaya ni Miria FM mentrok lama jusu peji dah yang wak hawa sab redo kaya Miria FM so kena payak te manahang telok alang nak long alam mano te lo apa yang kelarah jaki DJ ujung migu te mepu jaki mepu ni. Kita menyedang yang tak lem dengan halang mendalai semenanjung Malaysia. Janta AKB Pan Labat. Abin tak lem mendalai semenanjung Malaysia. Tubuh tusah. Dah amjam sohok tol ni tubuh. Alam dah pada du hungi. Menariang na hungi ti. Nyebo tening tagak sayu. Bin jaman-jaman datang sohok tol miur. Alam ngati na terolong kelunan mayan. Ani dengah tak lem migu. Ani deh alam anabara jadi tak lem mendalai semenanjung Malaysia. Mohani tak lama kelarah telo beluak doa ni. Gerak lagu langkenan jodi jengalung kuma nyimu halamkan.

0: Iya, nana tu ke cerita dalam lagu nyimuk halam kan. Jadi jangan dalam lagu nak langgri tama kerana hina pada minit lalu pukul 2 lebih.
1: Aku ialah jaga lang sayu ni. Jadi kita jadi tamala semangat tentang mari ke Johor berang sayu. Pelalau aku ialah peluang ni dengan para itu alat tay panau ialah hitik tiga ni alat gerik lita tiada dalun saya kalau berhati-hati ikut dah rambuti di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedung kita alam malah dalam tenang kita kumak dah tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua dan menakui ada di segal bagi rakyat telah and pusu-pusu telah usai. Terima kasih.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hililing view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
3: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
0: Iya, anak-anak terbuka dah awak telah mana 20 telah 2 bulan tanggal 26 2 bulan tu suan ni telah memikul bayar balainya dah ngatik jauh teman-teman hadui mana dah langtik telah madalah merudi jam nak utik nak teman-teman apa lang anak dah nak dan kena aku membeh telah radio kaya anak pelahut jana melaka tak jauh sangat nak dah awak bara kita menyedang jadu dalam program Barang Regatta 2026 dahin tak dah henang RTM Miri yang nak program hati bintang Baram Regatta. Dahin teman hang telok alang tuge nyanyi senhado bara arana kelok macam tu ke dahok bara alang uana kami pahamu teha Facebook Miri FM official ala kelok jam tejoh anu tu gaya membeh syarat nak ngio bintang Baram Regatta 2026.

0: Nak kawak lendung pusung atau
1: doba
0: kayo apu
1: lima teh
0: mau hormat sayu ke sayu kajo manway bi denis mau labang
1: tingang teh
0: mau hormat sayu

0: Ayo lah, pulang.
1: Ya mitam lim nunana hitam pencing yang tak nak langkenan kumpulan dikiang dian menuma bawang baram.

0: Oh, duyun. No nikah ni deh. Salat salat dim salat dim. Eh mau mau bawa ring. Eh nak apa ring? Bayi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak temoh jante ha balik ti tegu kak hitok. Teh atau em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Aku ialah jakak langsung sayuan ni. Jadi kita jadi tambah semangat dalam maring pecah kuali kuali sayu. Pelalau aku ialah peluangan ni guna para itik lantai panau ialah itik tiba ni lantai gerik lita tiada dalun saya kalau berhati-hati. Aku dah rambut ini dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pembedung kita alam adalah tenang, kita kumak dah tenang, kita alam mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui, ada di segau, hoki rakyat telah, dan pusu-pusu telah usah. Terima kasih.
2: Radio Kayan, Miri FM.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, masa lebih menitam lim kerana hitam pejuh peji teh kelenghi dengan lebih alang enerin Daniela salin dahin anak basa.
2: Saya lebih men ika baun, saya lebih men hitam lim. Peji dahik rin Daniela alam dengan lebih. Ani lim dengar. Pitan puluh pertumbuhan dahin organisasi Hangawan Seradin terima geran projek kecil luar bandar MRP belega RM644,000 dah halam di. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato Sri Lee Kim Sin Bara hadu menjai geran anan berguna mensukung hadu pertumbuhan alam gem hadu alang berguna halim peringkat. Tolong alang enjai anan jadang menglan pertumbuhan dang manau kahum laan projek aku bahasa ngeluak dang manau kahum laan program alang berimpak bau alam petagang laan hadu ngemaju sosial Hangawan Senadin. Ya baranunan petgu majlis majlis geran HUPIS SUPP Cawangan Senadin Permajaya Miri. Hipunuge alam bahasa Mandarin kereni jadi menhang kemahiran berguna jamenglan anak Sarawak dan petigi alam ekonomi global alang sani maju. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nangen behmen bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan hipunuge alam bahasa Inggeris dan Mandarin berguna alam alam telunga landscape ekonomi alang maring. Hadani berguna lan avin ekonomi Sarawak kahum ngina menhadui ekspor tepala dale habe hipunuge huina men bahasa Mandarin ihana berguna lan jaala senang men Sarawak hadui tengaran pelalau ena pejidahin dale hawang. Tavidanan pelita dale itiraf sije peperiksaan bersama i kebesengluak UEC alang lahu maok peruntukan puluh juta ligit putung duman mensukung hadui ngemaju sekolah kina khas Sarawak. Ya beranunan jaka majlis kuman malam Perhimpunan Global alang ke-20 Alumni University Nanyang Hakuching malam di. Tinote jilibu alumni University alang nepa majlis anan. Kahum pihak pejoh ala bahat tektuk keperluan kunan bangu alang murib hadale hudik. Ani pejoh ena ngejeloh maok bonusu ji haruk, ijin haruk, dahin majai sin limna puluh libu ligit encai pala sekolah kebangsaan Long Palai Baram. Ali Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dato' Dennis Ngau Bara, tolong ana nihana naiman pengarah urusan serikat tempatan Sani Yu Ting Ing, Lim Hadi Mudan, segu dahin anak sekolah dan pejok ena dahin sayu. Ani hana, avin sangte pala sekolahanan dan pakai alan hungai tua. Kuinalan uvunganan ihana baguna lan men segu dahin anak sekolah, avin empayan ani dalo kina, te tulung alang ne mendaha kapung te lawat hungai. Ya baranunan ha sidang media men majlis majai tulung ha miri. Ya panunan ihangina, haduanan jadang nangan huina menkahum pihak korporat jatulung sekolah alang teh hadale hudi. Dua laki dah hadale tam an polis tahan awin hipun dadah bangsa Syabu. Nyadah hobara alang naiman ketua polis daerah Kuching ACP Erickson Naga Syabu Bara dawa alang umun telok pluji dahin telok plutusu duman anan gak takep Haji Ngawan jelang stutong Kuching. Menhadui pelesa ena, polis pesuk dadah bangsa Syabu bahat 5.05 gram dan kiok belegah 555 ligit. Menhadui pelesa atas sengitian menglan lim dawa positif dadah bangsa metafetamin dan amfetamin. ACP election menglan, hadui takap anan ena alam ji kenyataan media ha Kuching. Yalahu bara ji menhang dawa hipun rekod jenayah lampau. Lim dua suspek kanan entahan darah telok daw. Kes ansiasat haida section jatuh puluh tusu kanun prosedur jenayah dahin section telok puluh pitan A bakah ji akta dadah berbahaya puluh pitan 52. Degah ni pahmoman Radio Kayan Miri FM. Keren bangu alang melohak pat daerah alang bahagian Samarahan dan hipun ngoyok karen alang hui stabil alap tipoh dua duman alang sangdayani. Menteri Utility dan Telekomunikasi Sarawak, Dato Sri Julaihi Narawibara, ani seena ngejeloh projek metuk jatuh 20 km sistem kabel Voltan sederhana berpenebat MVCC alang maget ena jarunani. Projek anan semok sayu mengkunan bangu alang meloha daleh Asa Jaya, Sadong Jaya, Simunjan dahin Sebuyau alang kereni pakai sistem kabel terbuka loka. Rangkaian utiliti anan seng en petangan alam metuk kabel hahida banget aru 1.1 km ngejeloh batang Sadong. Projek belegah jatuh 50 juta ligit anan ena bulan pluji duman alang lalau dahin en kio pahalum bulan 22 duman 2020 saya. Dato Sri Julaihi Bara nunan mendahak RTM menuh na hadui lawatan palatapak projek MVCC ha Sadong Jaya Dawani. Beh menbahagian Samarahan projek namai sayu sistem MVCC ala ena peciri hak mukah dahin dalat. Jatuh 72,555 company ala udafta hak hida sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS Halim Daleh atang plus saya dau bulan tu suani. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dahin Kos Sara Hidup, KPDN Dato Amiza Muhammad Ali Bara, 20,000 jatuh 27 company ala udafta hak Sabah, Sarawak dahin wilayah Persekutuan Labuan. Ani ena menu hadui mekanisme subsidi diesel bersasa ena hak teluk wilayah mata menjidu bulan tusu alang lalau. Menlimanan, perlu saya libu tusu atu tusu puluh company alang u daftar hak ida sektor hadui mudan hak ujung tanah. Tusu libu dua atu 40 ji company u endaftar hak sektor mudan alang hipun alang company hipun melawin jeep dahin truck kip, pickup. 2,000 jatuh 26 ala laan endaftar hak ida sektor hadui mudan awam. Sakahum pendaftaran ena jadi tada alang sayu alang naiman SKDS H Sabah, Sarawak dahin Labuan. Ya baranunan ha sidang media menu majlis mejekat fleet SKDS H Labuan Dawani. Alam tuk anan company alang ululus ha ida sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS enangan jatai akai lah lokat fleet men company nyak alang te ala bahagian. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dahin Kos Sara Hidup, KPDN Dato Amizan Muhammad Ali Bara, pakai kat fleet berguna, jadang menglan putung transaksi ala ena dan engalung dahin dan ngurang risiko salah pakai subsidi. Kerana men company alang tekep ala subsidi bi nusi payan daftar, dan matan pengakai ngejeloh portal My Subsidi. Alam tuk alang pihak Amiza Bara, Upis Menteri na kereni alam inang ngeluak tek tuk sadeng pet mai sayu SKDS peji dahin Upis Kewangan beh men ngejeloh sesi libat urus dahin pelita dale Sarawak, Sabah dahin Sarawak jamenglan keperluan operasi hangafan lahu en ala kira. Nunana dengan Levi Alang'an Muhammad Al-Hadi Samsawi dahin Ratna Saimin usang menamin dengan RTM Kuching. Saya Levi dahin Salam Malaysia Madani.

Tambah kadar bantuan SDR SARA diperhalus. Kekerapan jalan ramah badani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
1: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah Jualan Rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran. Menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam 3 serbuan berasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengetkuasa KPDN Kelantan Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
2: Ini adalah kira rapasan yang terbesar lah setakat ini di Kelantan, melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
0: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat. Ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
3: Yang dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila di PKR dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DPKL tak boleh buat apa. Akhirnya DPKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalahnya.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger, berkata kebimbangan bahawa peluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada setengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 5 mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut. Manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, 5 mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Qudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone melegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Okay, masa lebih mana tamlim kalian telah pada paji alam segmen dengar kelia dan dengar kelia langunalah Allah ala nama bintangor tidak larian saati 2026 petgu dahin dau Sarawak dan mejat kahum tu suatu dah ala naiman kahum naan daerah dah lemde ahli dewan undangan negeri adu maradong Datuk Ding Kiong Hing Bara tino anan hati tada sukungan ala naiman masyarakat teh hadui komuniti nusihat tua dan mejat dah ja deng angioh ge urip alam mage bila ho dan dah kejelang ji dahin ji ala nelaho ihati pengerusi pengelola larian saati hari Sarawak 2026 ihati Li Chehwa penolong pegawai tadbir pejabat daerah Meradong Abang Noramin Fatullah Abang Hadi ketua bahagian pengurusan daerah KBPD Meradong ASP Jonathan Nyangalaga penolong penyelia pejabat pendidikan daerah Meradong Joseph Ling Suying nelahu pembantu pustakawan majlis daerah Meradong dahin Julia MDMJ Ricky Bakit okey kita dengar alang nak loh alenai menbintangor. Dengar klik ahlang kedua Leneman Kuala Lumpur Tino Alam Kejohana Badminton Terbuka Jepun 2026 melanda hana dah alam di T2 wakil dalih anda habat alam saingan separuh akhir hak Tokyo Tino dua pasangan anan ihati Jimmy Wong dan Cheng Suyin dan lahu Goh Zife dan Nur Izzuddin Rumsani alang emdang pejoh Kliah tepala final. Jadi dalam kategori beregu campuran, Jimmy dahin Suin kalah. Dahin Tang Chunmen dahin Si Ying Sweat. Bemon Anan Zife dahin Nur Izzuddin Lahu. Kira kalah dahin Kim Won Ho dahin Sio Siung Je alam keliah alam dahna darah 50 sayak minit. Okey nanti dengar alenai man Kuala Lumpur dahin dengar halang beloh alenai man Miami Amerika Syarikat. Jadi bintang Perancis sihati klien Mbappe kira iha alang nagol alang kahum alam sejarah Piala Dunia menui hadana rekod 20 gol. Alam aksi penentuan Lubun Telok Jih Madi. Dua gol alang Mbappina dan mapeng 22 gol alam 22 hangun tepetek hak pentas Piala Dunia. Tinui halahu dan pekalah rekod Messi. Okey nanti dengar ala Naiman Miami Amerika Syarikat. Okey manitam lima nana kuri-kuri dengan kliah nak kusi manitam lima lebih ni. Lelahu dengan kliah dengan tam kelengi te jaka alampiah lebih jima.
1: Hai adik-adik, silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu, anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching selain daripada tag FB section TV RTM. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom! Jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.

ukur Nuam Sungumion 2. Sebunga sermuti puun puun abar ratus di pat watas de bahagian Semarahan mijaka kinyam pemuda elektrik terlebih stabil. 172,255 syarikat seluruh negara mau register SKDS. Karnival Rindu Ati Kidip Bauh Litik Batanasar Dua Warisan Bogo Kaum. Bersama doku Josh Martin dan Abar Ngumi di YFM Bidoyo dan Muti Tongan Abar. Ratus di pat watas dan bigen Semarahan ngijaka kinyam pimura elektrik lebih stabil dalam tipuh dua sawa ado. Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Sarawak Dato Sri Julahi Nerawi nangiti selepas projek pasang sistem kabel Voltan Sederhana berpendapat MVCC de ombu 120 km de jurah Bonai Adin mo siap. Projek ino ia ingin utung 200 di watas Asa Jaya, Sadung Jaya, Simunjan de Sebuyau de masih pakai sistem kabel terbuka Adin iti. Pemuda ino oleh abang naga padok pakai kabel dasar laut ombu 2.5 km motas Batang Sadong. Projek dengan beranja 150 juta ringgit ino abetajoh bulan semong di sawah lopas dengan jaga siap bulan semong duo sawah 2020 moi. Datuk Sri Julahi sebut teritinudu RTM selepas di merawat tapak projek MVCC di Sadong Jaya on witi. Luar sebegin Semarahan, projek kekatakah sistem MVCC tong yang bernaigah di muka dua dalat. 172,255 syarikat meregister deliver sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara silik semamoi yang beranju. Menteri Dagang dan Negeri Dr. Kosara Idip KPDN Dato Almizan Muhammad Ali nangsok di Kiang Ino 20,127 syarikat meregister di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan selepas mekanisme subsidi diesel bersasar abuponu di taluh wilayah ino tajoh ni anuburan ju tiso dia. Semomoy 1,770 syarikat meregister dari bawah sektor pengangkut doyo 2,240 syarikat adok dari bawah sektor pengangkut doyo kaku dak syarikat dan pakai jeep dua truk pickup. Semadi ino 2,106 syarikat adok dilibuat sektor pengangkut doyoh ratus. Pinambah iti, pikilian pimonu SKDS di Sabah, Sarawak dua Labuan, terima penyambut de suku Pagu. Ia sebab teriti nudu media, selepas sorah kad fleet SKDS de Labuan on witi. Semadi ino syarikat temo terima pingi bonar dilibuat SKDS mempemitia dari kas naik pemitia saan kad fleet so syarikat inyua desua mid bigian. Dato Almizan Muhammad Ali nang kad fleet ino cukup guna saan notap setiap transaksi obo rekod secara digital dua tapat ngurang subsidi ino obo salah guna. Saan syarikat-syarikat de aruak soal register ya mitiak barat dimono dari kas naya ngurusu portal My Subsidi. Dan pikara desama, Almizan nang Opis Menteri ya jurah prati cadangan saan pinama pagu SK.

Ya, ragu dan teman-teman dah Tony Peace Band. Ragu ada dan napa-napa jam tadi. Studio Madin 20 minit lepas pukul 6 Sungai Mendu. Selamat Sungai Mendu ke Soprek. Salam Malaysia Madani. Kadamai ke Soprek.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedunia disukup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama sua dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai minyu ngah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik nyedia peluang ada lebih sebaga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngah penyampai berita TV RTM Sarawak 20 mai neg taruh puluh Julai di RTM Kuching.

0: Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana. Sebaliknya, memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan, di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat Ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena diskup kena ka berani minyo di join kamera kemeyah RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama sua derm uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi red dong ngatur so 20 de tarikh 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai nek taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ke pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada lebih sebagai ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ke uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei nek taruh 10 Julai di RTM Kuching.

Projek Kulam Inkubator di Tanjung Manis itiner jaji pimancang bahas industri aqua kultur Sarawak. Ti sekaligus ngekat langkah negap sekuriti pimaan negeri nek pasar ancah bangsa. Gapin Menteri Perancang Bandar Pingatu Tanak dengan Uhong Terun Sarawak, Datuk Len Tali Saleh menang, projek ti bukti tanggungjawab perintah Sarawak duah pibahas industri aquaculture.

kemasa peraman so Brenda Lee ngah ragus kasa dia jatuh many rivers. Jadi ngah ne atau menegak penerbangan program tak yen all this mingwati tak ngah remati. Terima kasih kasop preg amai agi bersama ngaku serabi sega sok ngah puun program tak awar deja. Jadi harap sok preg tak meramen ngah pemain peragu adi mukodog main yen sok preg mingwati. Banyak kemet atau ada berapa dengi di anu kajam adi samah minggu bau ngah tak kedengah ragu so artis adi berkedengi. Ragus kasen di drum all this mingwati tak ngah remati. Ragu dok teban pada Bob Dylan ngah ragu adi den Lay Lady Lay. Jadi negata berdapat bau, kujuga nasramat ngarem ka sopreg, ka damai ka sopreg.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

0: Aku Jason ti penapa dah pernah
1: ngin balik pensel ku
0: dori aku nyayang ku pensel ti
2: ngin dia cikgu pensel no sumbangan konci sendak cikgu ti pensel ti memang sangon bau kuat eh kuat nak mulan luas sok kedai bisna pakai pensel ti doi guna sekiranya ada pakai eh dori belajar mana-mana asal dengan belajar mana-mana pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah dog ke universiti buat kan.
0: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensel ku.
0: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
2: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
0: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Hari untuk saya ucap terima kasih kepada Alex. Alex tu minta fund daripada dan kita akan sokong daripada fund state 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sana. Pertama saya kata Alex, Alex you have to build a bridge first. Satu jembatan daripada Bandar Kapit ke sebelah sana. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu Green Green Township, mungkin yang pertama di kawasan ini.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Dekali ti YFM Bidaya ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2/2 kilometer mesu Bandarai Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da ada da kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba meret tahang Binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu dati mengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti ada tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abit tahang ti. Anyan samin modern metunah da beba tahang tinan bala penami gatuh merut neg abit tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da beba tahang gua angin Seninceh tahang batu Binyuh da tabing Sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh meret abih tahang sebab mesedia jimatan kayu da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapud da kawasan Bau bada ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sawah semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang do kenabus da abih tahang. Wang sawah semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tundah bada Borneo Company. Company ditutup wang sawah semung prii 20 ni. Info ti do taban bada YFM Bidaya RTM Kuching.